0: Udah masakin. Oh, masakin. Gari nahi saja ka?
1: Nitu jiga, jane jiga, nichan machalu, tu maza.